Solo. God sang. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.